0: Det her er Corfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.
1: Og efter at Eddie Harris og drengene spillede Freedom Jazz Dance, så giver det musikalske ord til Brandy Younger på harpen.

0: Udover at jeg holder meget af den her film, nok fordi jeg selv er lidt en melankolsk romantiker, så fik jeg altså også ideen til at lave en udsendelse om La La Land, fordi der er et klip fra filmen, som er gået viralt. Der er en scene, hvor Amir og Sebastian lige er begyndt at date, og så fortæller hun ham, en jazzpianist, at hun ikke kan lide jazz. Lad os lige høre den scene.
1: I should probably tell you something now, just to get it out of the way. I hate jazz. Are you okay?
2: What do you mean you hate jazz?
1: It just means that when I listen to it, I don't like it.
2: Yeah, but it's such a blanket statement you don't like jazz. What are you doing right now?
1: Nothing.

0: Som man kan høre her, så er alt lykkeligt og godt i lang tid mellem Mia og Sebastian. De støtter hinanden, hun som aspirerende skuespiller, og han som struggling artist, altså kæmpende musiker. Men her i der opstår der så også en konflikt. Han overtaler hende til at sætte alt på et bræt og lave et personligt teaterstykke. Det skal siges, det er noget, hun selv drømmer om, men han giver hende ligesom skubbet og troen på, at hun kan gøre det. Men det flopper, og Mia, hun er udmattet. Hun har ikke nogen penge tilbage, og hun er ved at blive et op af den her brutale storby, som Los Angeles er, hvor alle drømmer om at blive skuespiller eller blive noget. Hun ender med at slå op med Sebastian og flytte hjem til sine forældre. Men faktisk så har hendes teaterstykke båret frugt, for der var en castingagent, altså dem, som udvælger skuespillere til film og serier, som har set hende og som vil have hende ind til en audition på en stor produktion. Men hun kan ikke få fat på Mia, men får at omveje fat på Sebastian. Han kan heller ikke få fat på Mia, så han vælger at køre hele vejen til hendes hjemby, for forhåbentlig at finde hende og overtale hende til at tage afsted til den her audition, også selvom de på det her tidspunkt ikke er sammen mere. Jeg synes, vi skal høre et klip på filmen, fordi jeg tror, en af grundene til, at folk blev så vilde med den her film, ikke kun var på grund af den rørende kærlighedshistorie, men også det her med, at man kan genkende sig selv i de der store drømme, som man måske er nødt til at opgive på et tidspunkt. Efter vi har hørt klippet, så kom der et stykke musik, som besidder noget af den melankoli, som er så gennemtrængende i La La Land. Altså, det er sindssygt smukt, men der er også den her følelse af, det kommer ikke til at vare ved.
1: Why did you come here?
2: Because I have good news.
1: What?
2: Amy Brandt, the casting director.
1: Yeah.
2: She was at your play, and she loved it. And she loved it so much that she wants you to come in tomorrow and audition for this huge movie that she's got.
1: I'm not going to that.
2: What?
1: That one's gonna be...
2: I'm sorry?
1: That will kill me.
2: What?
1: What? What? Shh! Stop!
2: No!
1: Shh! You have to be quiet.
2: If you want me to, then you have to make sense. If you want me to be quiet, you have to make some goddamn sense. You tell me why you're not going.
1: Because why? I've been to a million auditions, and the same thing happens every time, where I get interrupted because someone wants to get a sandwich, or I'm crying and they start laughing, or there's people sitting in the waiting room and they're like me but prettier and better at the, because maybe I'm not good enough.
2: Yes, you are.
1: No. No, maybe I'm not.
2: Yes, you are.
1: Maybe I'm not.
2: You are.
1: Maybe I'm not.
2: You are.
1: Maybe I'm one of those people that has always wanted to do it, but it's like a pipe dream for me, you know? And then you set it. You change your dreams and then you grow up. Maybe I'm one of those people and I'm not supposed to. And I can go back to school and I can find something else that I'm supposed to do. Because I left to do that, and it's been 6 years, and I don't want to do it anymore.
2: Why?
1: Why what?
2: Why don't you want to do it anymore?
1: Because they think it hurts a little bit too much.

0: choose me, i.e. look in the mirror, what do I see? I am a masterpiece.
1: Du lytter til Klub Mukuba på B8.